0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mabedi e mene metsotso ka morahora ena ya borobong e shebe nako ya gago gore na e nako na wa tseba go na le diwatche tse ka ba morago kapa ya ba pele empa nako e nepaetseng ke ene ke qetang go e bua gore ke metsotso e mene ka morahora ena ya borobong ke nako ya lenaneo la itlhabolle tshebeletso ke golo e o e tshepang e o e ratang e o dulang o e mametse ka dinako tsotlhe le sedi FM le bitso laka ke Tholwana Moletsane ke Thuli Baby ka sebele ya sengantse a o gwetlha ka diatla tse mofuthu fatlhao ke se tletseng pososelo ka dinako tsotlhe ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile le wena mo mabedi motlhe iketsetse molemo o tlhoele ngongorea ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong gobane thabo ya gago e diatleng tsa gago e tsa bonnete ba gore o iketsetse nako ya gago a ko iphe nako o go itsotelle wena o tloelle o tsotella batho ba bampele o ithate wena o tloelle go rata batho ba bampele e boholo ba rona re rata go bea batho ba bankapele rona re a itebala ho seng hona ke re ho wena seke wa itebala ipe ka pele ka mehla le matsatsi e re ke o bapalle pina ya Lomile ke nna ye mohlophisi wa mino ke DJ Lovers maletsatsi se jake ke mohlophisi wa lenaneo lena la itlhabolle Lomile ke nna yeo.

kemiso so e mashume amararu ka morago ra ina ya borobong ntate muruti Serey Mafojane o tlo re fa senelo sa tumelo o bala bukeng ya Luka gaolo ke ya bosupa temana ke ya mashume amararu le metso e meraro ho fitlhela temaneng ya mashume amararu le metso e mene ntate muruti sebaka ke seo.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: mabidi o selebalehle thuso motaung o tlabateng hamfela kamora lenane o lena la ditaba la imatlafatse metsosong ye mashome a mararo kamora hora ya leshome le metso e mmedi ka lenane o la jwale ke nako ho fitlhela mane horeng ya boraro matlhabeng ao sia moifong wa reatella monehe ke bua ka Thabo Mokone le bo Mawela mmoho le Bongani Tshabalala KG ke ena mohlophisi ke Kagiso Sebodi mabidi hora ke ya leshome le metso e mmedi ha re fitlhela moifong wa ditaba wa imatlafatse
2: lenaneo ke la imatlafatse ka dimmakatso folofi.

0: tsena tsa hora ya botlhano di fella hona mona ke gotla hape o renyane ya botshelela re ya thella
1: Lesedi FM le tuka manaka be se hleng sena sa selemo ka mmino Kaiso Lesedi le buithabiso ke mollelo wa bohle o ka fetwa jwang.

Hey! Khaba khaba ni le tlwele molepe wa le hlabula o itjelle molepe o pota masiu ka hohle. Khomu mumbu se la moreneng ha ila motsane mo tsebe ho ya honeha. Kiria lo khongwana ya laila ya lalibile kae ya lalibile le zwapong ke nna mamunyokolo se fela pilo wa nwana le party ha ke fetse pilo ke ya magweng. Ke sane ke nyi ke tsaka tichana. Ke ke bona ba botsana ba ga ha ino ke kae motlo kwa sheba matlo a motlo kwa sheba bujwetla ha ga mapulani di kokong ke mashae mo sina ngo bo dotabeng yengwe tsweng ka tshoko. Na ke nna mo gadie mo holwa ntate tshwenyane le mme mama ha bona ba qala bona ngwana ngwana yana ka nna ngo di mafa mo tsena wa ha bo di fule ka moeto. Ke nna o sia selwane le saule la ke le mo be ke tsoswe le batho ke ho lelele o tshabileng le fatse. Tswang ha ka ke a foka. Sina go genga metse di dikontsa di tegata ba rena ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho hela ngwa ka ona ntshwanela le molelele le nyefenge fikela mbanana ha ke atla magato mona chu chu ha ke na le leqeba la monna motho ke le tshe ehe hanela ntswaki man.

ke nkhono wa bananyana fela nkhono wa kananelo ke yananetswe gatang le ge fentse ngwanana fefe ngwanana ha o fejana ho teng ho tlafutse ntle ho ngwananyana mmopo ba re ke re ya gabilo le thabo la mma ehe nna ke mme wa bana ba batle ba tshwanang ke maebane ke bua ka karabelo le palesa batho ba imelang pelo ya ka.

0: tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome itabanye
1: nka
2: ye bona se mmau se na se manna ke naigele wa CTM di tsola ntwe tsentle ba anna
3: remo.

0: 咋没说了耶和华我也在我也在没说莫迪莫我也在没说了耶和华我也在没说抓鸡我也在我也在没说了ke re kutlwa 086-0003-084 ke tlekeng ke mo mamedi ka mona le sedi dumela
1: dumela mme le kae
0: ha mona te mma gona
1: o sentse kitle ke masa mantiti mosebo
0: ya mme wa ikokobetsa tse nka o thusa lengwa ba o
1: mme mamtong ke kota tikete o
0: yapi o kopa tikete ena sentse ke bua wa tsa ke ha ke gato ba sona go ka o motho a le gona tha go re ke tai go ka taba motho a le gona thona le motho e mong ya ba uile mo no doctor se ga ke le motiseng ba mo pompa ba sha me tshuso e mejwang ha ba bone bothata ke ba ga ke le ke itekete le ntwe le shilishiling yana ya ka pele e itse ha u kwa e feta metso mo motho ana a re hlatsike ha ba mo se sha tshwe ke se patsi se tshwe ke le challenge ke la ke batlo ba motho a sona ga le ha se ke tshwantse ke fane ka go go tshwe ke go lo go ke half e boga o lo ka le be se uje a itshwaka ka thata mo a ire ke se ka itshwaka ka thata ka wena ga tolaka mphe mabitso a hao Martha ID number. Cell number 0? Mm-hmm. Yes, me. 6-1. Erikete tjena. Martha Mantiti Mosebo o tla lebohela o motlhodi wa rona wa pele wa tikiti ya ho ya khufa pitiki ha go kopaneng bekeng e tlang 26.
1: Thank you, me.
0: Ho ngese shweshwe.
1: Ke
0: go pala ba dopo. Ke tlhokile o di Ke le wile Martha.
1: Thank you.
0: Asimo Henry ke bone ke fitise kgwebo pele be sentse ke tlonga mo mamedi wa bobedi 086-0003-084. Ke a le wa tsiba ke batle ke ne ke etse ntwe ngata hle ne e thata. Ho bitso nna o ireng hle o ba ne ke lokela tsa ntwe thata. Ke ithabetse hakana. Ere ke fitise kgwebo ke khutla mono. Ke pala matabena ya ditikiti ke a di ntse ke loketse ditswe tututu
2: go ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ntse o ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang, RISA Afrika Borwa pele.
3: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FSM. Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: E tlwaetse DJ Lava se re kutle ka monana Lesedi FM kgotso. Dumela mme le kae?
4: Hamna le kae?
0: Ya se ke mme mang ho kae?
4: Ke mme Masega mme mora ke botharelo.
0: Masega mme mora ke le hlela paseng le tjena ke re mme a se game.
4: Le hlela paseng.
0: Ya mmae o tlo gona o lata tikiti beking e tla letsatsi le ke tla le hlalosa.
4: E tlo gona mmae.
0: Ke a leboha mme. E re ke etse tjena ke kopa nomoro ya hao ya boitsebiso. Mm-hmm. 08. Mm-hmm. Mm. A. Cell number? A, me. Mme ma Moraki. Ke o lebohela mme o dulo ma metse fela ditikete le lotlo di lata bekeng etla o tla ukwa le tsatsiki le fe wa ukwa mme motho a tlola tatikete atle le smart card sa o kapa bukana ya hawe le bopaki ba sena se ke sengotsi.
4: A se ke le bule mme wa.
0: Thank you mme a re kopane ngwana te.
4: A re kopane mo.
0: Cha cha.
4: Thank you.
0: Ha o tlo khotsa ya ba sa di huthuntwina. Go go. Dumela. Ha ke ntate jwale we ntse ba mogotsula e sebetsa ba go kwa bila re he bana ka pogelo ntse ke hloka nku ya ya sehlabelo ka papa. Hello.
5: Hello Mntsaki.
0: Mme.
5: Ke Malerato.
0: Malerato mang?
5: Lerato yo Madumis.
0: Malerato.
5: Lerato.
0: Oh isin mai.
5: Isin mai.
0: Lerato mang se neimi. Madumis. Mhm. Yes. 88. Nomoro ya mohala ke 0. Yes. 47. Mhm. Okay, ratuwa waka. Ratuwa waka.
5: Eh nntse ke
0: o tla dilo ntso mametse fela he nthe ka o buetsa nyona ditikiti le go gona o dilata bekeng e tlang e seng bekeng ena o dilo mametse ha o tla o tle le idea ha o utlwa ka tu
5: ke le buile nntso kana.
0: Thank you mme
5: bo go bo mna.
0: Thank you bye du le se di hi hello
5: ha mna ke le ka nntso ke
0: ha mna ti hle ke bua le manna
5: ke me di makatso mana bo ntse.
0: Di makatso mang?
5: Rasekwai.
0: Rasekwai. Kwai ya hau ke a W kapa O A.
5: O A.
0: Okay. Rasekwai. Ntho tsa se re di tseba tsena. Rasekwai we. Ke kopa tlhao ya hau nana re ka thoko. Ka moga ya o qala ke 0404. Okay. Hey. Okay, cell number 0. Mhm. Mhm. Hey. Okay, ratua waka. Meti makatso we. Ke o lebohetse hle o tlatlola tatikete ya ha o dulo ntso mametse be se re kopana mohla monene re khufa tsela ka pitiki.
5: Re khufa tsela tsela mayo.
0: Khotso ya rona e mo batho ba modimo hle.
5: Batho ba go nne a o nne wa.
0: Ah nana ke ingwetse hle bile ntse go utlwa tsemaka tsa ndi ba le khotso ke re lo le ka go theola boima bone. Ke o lebohetse me di makatso utlwa.
5: Ke nna le buile mme wa.
0: Tanki ga tola ka re ke nke motho ka ntlena ke tsebe ho ya ditabeng hello.
6: Hello le ga ntaki
0: ntate o kopela mme
6: amna ke a ntate mme amsa ke tshikopa tikete
0: o kopela mohatsa o
6: eh
0: okay ya ke kwa kwisile ke go tsebentse ke sela gena le patsi letso tla gena nku ya sehlabela ka pono so to ba yona mme mohatsa o ke mang
6: ke mapuleng masukela
0: mang
6: mapuleng ma
0: Mapuleng Masikela.
6: Masukela.
0: O Masukela. O dula ka mme Mapuleng.
6: Tsamana ka nna kwa ke mme ntso a ke hle mme ntso a ke ne ke kopa wa tla ke kopela mama ya re buditseng.
0: Butle pele yo le wa isenya mogotsi wa ka. Ko go ke udumeletse gore o kopela mohatsa o tikiti. Jwa le o so di dikopong jwa le bale ka ukwa jwa le o mphege kae. Mme Mapule Masukela go makwathe. O tlotse ba o lata tikiti be keng etla mme mme Mapule.
6: Ah ke nna ka lata
0: mme. Hona mo bolo mfanteng. O tsebe o lokela o tle le identity ya mme Mapuleng wa we. O ga itira tola ka. E re retse tsena reportele ka thoko mphetlao ya hae. Ke ireng yona? ID ya mme mapuleng ring. O tsebe ha ke kala se ke fetolala o tsebe le mabitso a o tshwantse keng ke yona e seng a mme. Ee. O ka e batla gwaneng kong ke nomoga o ke gutlele wena. Zero mang? Mm-hmm. 2 3 mm-hmm. 11 07 ke letsa ka mora 10 ho thola nomoro identity ya mme. Alright, ke tla o letsetsa he. Ha o bona o 11 ke nna hle se ba dikoloto utlwa. Thank you kgaitsedi ya ka. Ee, ke a tseba ba bang ha ba ya be nomore ya rona. Motho a ba e boloke a se dikoloto bo ke rona. Ee, ke atle ke tlo leng ka bagotsi ke tlo leng ka ne ke batla 5 yena ke re kwetle ka mona tle ke package. Ke khutle ha ke khutla mona ke tletsa bonete ba go 5 ya o qetela ke a qeta ka yona tututu wena kgaitsedi ya ka maphakisa ke tla tlo o tshwara ke khutlele wena o ntshebele ID number ya mme Mapule Masukeng. Wa tsaya thwa gata basadi ba bona lona ebile o mo batla epitiking.

taba hobe re ke nke pina tle ke nete fatse gore ke tshile ke gwala mohala ke tlo bona ontso panya panya mo tshwantse be le wa mme mathidiso makara a qetelle ID number ya haile sele motho a ba wa letsa se ke nahana fela ke gwala ke yena enwa ha. Hello. Hello. Hello. Hello. Eu go go bo meba. Hello. Kona ba tswadi ba go dawe. Hello wa ngutla. Maisana wa ngutla. Ke re butle butle shape fa. Tsai shape fa. Tsema go